Asicebe lendaba uNkulunkulu 0621 51 9 86. Awucebe nje inkinga yakho sidlale khona emoyeni. UNkulunkulu uma ukhuluma umlomo uyadala uzokuzwa. Yayiceba lenkinga nanga lapha ngempela umfoko uNkosima, umfoko amakhumalo. Uthi ngiyabonga ungibiza emoyeni.